0: na awurade nsa ba wo so a deɛ ni hɔ no bɛbɛm wobɛdi nkonim wɔ w'atamfo so wobɛyɛ ɔdom ma ma nnipa pii naano no ɔka kyerɛ maria wo maria se ɛbɛyɛ dɛn na w'anim abɛm fi sɛ menni ɔbarima biara wɔ sɛ awurade ahoɔden bɛba wo so Awurade ahoɔden mmra wo so afiase a woda no Awurade ahoɔden mmra wo so yarepa so a woda no Awurade ahoɔden mmra wo so kiosu no a woda mu no Awurade ahoɔden mmra wo so ohia no a wotim no Awurade ahoɔden mmra wo so awo no a wopɛ no Awurade ahoɔden mmra wo so adwuma no a wopɛ no Awurade ahoɔden mmra wo so na yɛ nkonimdifoɔ adom ɛna yɛsram yɛ ho Christ a wɔte aseɛ
1: Okay,
0: Amen. Yet in kind, every I am for Muma, it didn't kind, it's a doom of tree.

0: ene aguna akonya no eti asanteman ebosom no ye fie na da ye fa ne bua beduro bosom oboa ma asanteman
1: be beduro ye
0: na ye asenefo akonya mm ye aseneni ye fie wo no ana ade ba ko bi ewo mu ene me bi hye nsu fie mm dodo anwa ye fie wa o ma ade hye no egire de obi asim

0: me mo akye no pa bi o
1: ofa me do so fata me me se ewe ma ekutu kakra enti ya no ma tase yo mo niama
0: na na no ne ehun se nkukwa nketin kiti a yewra mahama adawro

0: Menam so papa, so nsem papa fra bofo, dumasua.
1: Ah, o papa so o papa so fra bofo, abofo na ye se, na nkwankwa atempa na ye.
0: Yi
1: ke se da so komisi e tuzi na ye se kwakro no azo, ene ye wonte na de mabefie.
0: Eh, kwame amu, wo kas wanyini a, na ye na ni bubefu sa mi wa wo so wanyini. Oh.
1: Eh.
0: Asma wo kan fie ba duasa ni.
1: Oh, first of all, me gay. 2007, oh.
0: Hey, ele banjo,
1: ele banjo. 20 years, ni.
0: Mate, ye tiye nko mono a wada oma.
1: Ofa, emi se, nko mono ni na wu tiye.

0: 101.7
1: me mo chi o fiura
2: yeson
3: ma chi o fiura efiura me chi awon yeso
2: he ewura enfa se ma me su o wati e ba enfa se chi ame mo yem no nuno
3: won so pepe
2: he oh wa fi we die me pese oni fiura be kon he efiura we die ye kwa sori abo ewura de mo mo kwa sori
1: ye mo pa ye
2: ewura de ka suru ho a wati e bi se wo ba anhwa wa kra ba kumpo wunya Oni pada se ne timi koto this way chocolate drink. Nwana ne yire ne ne ma edi su ehia twabia nom anopa. Na owi a wosa de bia hye fridge mu. Wo makko school pon a wosa ba be yia nom. Enim pore se den kan ne tasu mu pa ende ye rokre. Ne fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enimre dia mo nom akode wo. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye kosumu ya.
3: Me se na dia ya ye late nso me yankika bi nche fie wura ye wi a yakosre bo
2: fate.
3: Ke efie wura. Wuti fi ase light be no water be ba wunchi ya bi. Wo bo ase sika na ne fa koto this way chocolate drink. Na ba no
2: ahwe me catch we pray ne pray fa.
3: Eh eh.
2: Say this way chocolate drink no. Metumi atobi pa na so na me de so mo ahwe.
3: Ate.
2: E de me hia ne nsuo.

0: enwumre ye beda ase se obaye
1: wada roma
0: bibia ni ai be samba ona
1: so fache
0: obechi adofo na kakra
1: oh I think say mechia etiefo eti ni am say kakan kakra omoso omode mo comment ba na eboa my addition so ekwa enim ntinu ndia ni de bekwa metiefo ni
0: ya bishira abusiafo asemno ena motino.